tạo đề rẻ tẻ. Hai thay bằng niên nâu. Ta bà sẵn. Trong khi môi nâng niên. Khi em bây giờ một. Trái bộ. Khi em nâng. Thấy cộng chứ môi. Chứ môi nâng. Con pro chụp. Con được tụt ở bốc mặt. Lai xa cứ chứ. Sao mình đã phạm bây chứ. Làm ba tờ riêng. Xa cả chân xa cả đá.

round to Israel con anh tha ở cùng anh bà anh mình bị chào ta nước mình phục rằng một cảnh phá rào đi à tôi rụng bệnh này hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp hẹp h